Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

нас люди. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodine,

Kad tebe poznam, ima me pod zlumund. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

0: ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje, jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor. Da. Vrlo poticajan.
1: Da,
0: vrlo. Iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
1: Da, neka tako bude i opet. Evo,
0: da, nadam
1: tako
0: se.
1: Ćemo negdje, tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
0: Hvala vama.

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

0: Hvala, hvala.
1: Hvala.
2: Halo, prosím, kaj je tam dimničar Štef?
0: Da, kod mobitela.
2: Joj, prosím vas, kaj bi mogli dojti k meni u Vlašku? Pečka mi se zaštopala, znate?
0: Da, a kam treba dojti?
2: U Vlašku ulicu.
0: Koji broj?
2: Ne treba vam broj.
0: Ne?
2: Pitajte samo za gospu Jelu.
0: A, fino.
2: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
0: Kefu i kugle uvijek imam sa sobom.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!